Dobro kaže Meduza. Kakav crni odlazak kući. Don't wanna go home na Teddy Radio. A da nastavimo u dobrom ritmiću, evo stiže nam Elder Brook, a mi uživamo uz Sleepwalking.